یا مرشد نیلے قاد رسد یا منگا شکریا من جل قید دل کرا چلی تو طیب القود فی کل شہر و یقود بسعید الیک بذکر و